0: Ismael kjem så føtter, og han færser som bytte etta, og her sitter så menn ved borre, og tar egentlig frialir, det har vi snakk sagt. Og her snedet firebrikt i søvnir, nå tås at hun skal sånne som så. Her kjem han så og tal vi, eller kjem han kjenne, eller hva skal man si, og en, jeg vil ikke kjenne kjem han tal vi, men her så en person som heter Balkington, og det som man søver legger opp til, at Balkington skal vende atter, søttene, og ganske få en løyklod, søttene i søvnene, men det ikke tilfell. Så dette lukket som en person som omkringsvekkene vil skrive ut i søvnene, søttene, at det minner ganske øyne om, eller at det gjør en avbending om at denne søvnene, hver til meldet for å skrive mot deg, da han er ikke en av seg atlanvene, men atlanen vil brøtte fundamentalt søttene. Hette han kanskje ordentlig til ikke hatt for her i begynnelsen, men han lærte Balkington bør vi. Så som vi pratet om i første sending, så det søvann skriver på øyelig stort av tog. Og man kan si som så, Melville har kanskje ikke haft tog til å kjempe den i jøkkenen for de forskjellige inkonsekvenser. Men det gjør heller ikke. Det så hva det er. Og sånn jeg spør jeg til, hva heldte du at Melville vil vise den her, at vi lette Ismael kom høstla vi en kannibal og en mann som ser helt ervisen ut.
1: Ja, det er ikke det som gjør søvende nerve til at kanskje alt det som Ismael vil ha fordommer mot til at møter han og i mannen.
0: Jo, i halte det. Mm. Akkurat det er fordommene.
1: Du sa at det er jo kvikvek, at vi er jo hånden, kommer hånden til hjelper.
0: Ja, og man kan se som så avbåndeløs, hver det kvikvek som er i løv i den. Altså, kjøst at jeg kvite kvikvek, det var bøyen som gjør det at Ismael iverlever. Ja. Og så østning av feriene, så er kvikvek nærmest en god viner og alit tja og Ismael. Ja. Så det som Melville nok vil si her, det er at vi skulle ha væren vi at sko hunden og haren. Kjølte med sin polonesaren, da kan han kjøre fra, ser nok så reende ut, så kan han være en god person. Ja.
1: Og så skjører vi til enda.
0: Ja, ja. Det er vist jeg vet universellt fyrbrikt. Og kvikvek, han hoksar mer der. Han er lukket som tykker et litt annet sånne ting. Og motsetning, det er ikke å fylle Akab. Vi skal alltid lukket som har Akab vi inn i myndene. Akab er en sånn øynevise, monomane maveren, som bare hever alt i heisen. Og det er hevnt. Det er ikke så godt.
1: Ja, han er ultimativt og fantalig.
0: Det er han. Og allikevel, så har han øsne en humana søy. Den øsne som ganske kommer han og nær, det er jo en pip som var blitt ærvid som du, eller som var, hei finner en sjala løst ombord.
1: Ja, til hans
0: ja.
1: Datfer bård sjala nyrdugna.
0: Kanskje har vi fått tydelig å ta seg sin som tessa. Fino. Så er det til at alt det her vi at nu skal Ismael få tøyna genka, og han fikk så hittet seg om i sin bøyden her, New Bedford. Og han vil så fylle litt hittet på hva det tekast vi og sånne. Og her kommer han så fram av dette her kapellet, disse luttla kyrkjene. Men Arne kom her til, så kan han kanskje lykke nevne det som vi tematiserer i kapitlet som heter Götan. Det er stort kapittel. Her i Angel Varstvi, at det er en også multietnisk samfunn. Og i tanforstand at kveld av folk imsa stedet fra koma til denne byen her, og til byen av sin mestre. Alt her snøyer seg om kveld av og at det er som å si ikke fire fosser hør.
1: Etter han sitter du?
0: Det kan du si. Og her, så kommer han frem til dessa kyrkjene her. Og dette er en sånn lydel kyrkja som atla kvelavei mann. Jeg halte vi tås av lydsindrom om det første sending. Men det er tydeligt kvart vi heter her snursjom. Og her i kyrkjene henger jo talver vi nøvnen av mannen som ikke kommer tro i atter. Og dette er kvelavei mann som ikke kommer tro i atter. Det er altså sier som så at vi får nærmest skår i det på det her en vanda med ikke vinna. Dette setter Ismael i en sällan stämning kan man säga. Här han reflekterar över tillvärdena, över tillvärdsspårningar och sådana. Och han var ganska sintur döpro av oss ner. Och han sätter sådana spårningar som om, ja men alltså, finns det av dejligheten och kvätt. Kan gånger det ha lite på han?
1: Kan det man igen?
0: Ja, det blir ju sådana existensfilosofer som. Och det är ganska attra tema som gånger i köknån. Börsta. Titta här.

Gåan det og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk kontonleitje. Jeg øyde Angelica Hansen, og jeg heter vi knaferdig å velge førskan klassisk kontonleit i samband vi at det spill først vika, heter vi knaferdig. Stitchene og det for det meste smarre satser, brettelbiter, og mer omkursvekna damer skjærlig av vel, og bare nødkjære og eldre tonleitje i førjen. Sendingen byrja vi en rondo i C, og gir parster av fløvene Elavever i Pauli i Santa Gjerri gav ut i 2022, her Mathias Kappnas spiller klaver. Og i samme vi fengje gav han også ut en notabok ved klaverstikken og i. Pauli sier i samarbeid ved kringkvarspet, jeg får at løyde etter en førsko måte å skrive på, og så fann jeg slag tånen som jeg følte hørte hjemme i førjen. Og ta en og hytje atretter, så sykje jeg at her en linje og uttøy. Vi utfører nå at høyre et stykke av treet av samme utgave og øyder fantasi nummer 4 etter Paula i Santa Gjerri.

Vi tar til Mathias Kappna spela fantasi nummer 4 etter Paula og Santagere. James D. Hicks, orgelløkere, har vært nekraferer i førjen og samstarvet ved førsk tøvn og skuld. Her har han over bøylagt stikker, framførst hei og konsert og utgivet. Av utgavene Nordic Journey vol. 16 et stikke Dymon etter Christian Black, som han over utsett for violin og klaver. Her det James Hicks og violinløkeren Oganes Giro Jan, og spiller Dymon.

Vi tar til døymon etter Christian Black. Det var James Hicks og Oganes Gijuan og Ispalto. Eli Tausen og Lava flyttet for nøkron arrangeringen etter til følger etter å ha lise komposisjon i New York. Han skjer av virkelig tøvnløk av smyer og har vært med den andre alderbaren og symfoniekastere spalt tøvnløk til hånden i sørstene. Og i 2021 skriver han et stikker for Ørgul og kallast Reie Traveren. Reie Traveren et hotek over nytter i Nørlondon, og i hesen stikker noen vil temaet nytt til å gjøre de fem døgnene i stikker noen sammenheng. Her som temaet kommer atter i imenskom hjemme, men to det det samme. Vi tar her Reie Traveren etter Eli Tausen og Lava.

Vi tar til reie traveren etter eletausen av lava. Før vi har gav Kari Beck utgående løg om fevost av folten ut, vi øyner vifte av fjellbrøtten styrtjen han vil skrive. Her var styrtjen for styrtjen kvartett, tre og fire klarnett, fagott og klaver, tre og fire hodden, violin og klaver, sol og fagott styrtjen, do og fire violin og klaver, omframt og bå kvartett. Vi utfører nå at høyre Øsser Beck og Jans Andreasen spiller tre sats ur sonaten i januar for violin og klaver etter Kari Beck.

Vi hørte Øster Beck og Jans Andreasen spille tre sats ur sonaten I januar etter Kara Beck. Vi får nå atter I forskjene ta utgaven treje kom ut, og kna høvenden og listamannen William Heinesen. Første stikje tutje variasjoner for sol og viola etter William Heinesen, og hene stikjene av utgavene har Sundleif Rasmussen, Pauli Sandagere og Christian Black skriva vi uplåster fra William Heinesen. Vi tar nå Marit Mørdal, Sintja Treje, sammen med Jens Christian Gottesen og Bjarne Restor Sala. Pauli og Sandagere har skrivet.

Vi tar til treje etter Paula og Santa Gjerg. Nå får jeg vite at høyre tver yrkinger etter Urd Johannesen, og Kar Jakobsen har tonsett for sopran og klaver, og kom ut for i år. Her det Hanne Marit Mordal Iversen og synker ved fylkespillet til Kar Jakobsen. Sanchen øyta solsetter og egna bra, og ur luftene.

Vi tar til Hanne Marit Mordal Iversen, Sintja, sammen med Kara Jakobsen og klavier. Tver ischinger etter ord Johannesen. Solsetter av egnabra og ur luftene. Anna Katrin Øsserstøtter Elistrø skriver i sammen med danske komponisten Allan Graugård Massen, Stikje og Jøyde Beinta, som i tjejsatsen. Det var tidlig opp ved Aarhus Symfoniorkestre. Vi tar det her intermezzo nummer 3 og 4, og det Anna Katrin Scholf og synker.

Vi tar til stikket Voa på Stjæleren etter Teit Lassen ved Dansko Gitterkvartettene. Kari Beck skriver i et stikket for sologitter og gjør The Pictures. Og siden det lukket Pictures at an exhibition etter Mussorgsky, det bukt opp som gongter, promenader og midtelen førske målningene Nelsøy, Sjølportrett, Red Rain og Mykines Woman. Vi tar nå at høre brått ur stikken om, og her vil jeg ta satsene Introduction, Nelsøy, Promenade nummer 3, Mykines Woman og Postlut. Det Olav Jakobsen og spiller og gitter.

Hadde vært sendt ikke om helsehåttene fra ansmåten noen, Ravagård Fossaberg leie til Rettos. Og etter hvert så stod eisene til, som og grøtte av skrannene i natt. Nå fikk jeg sendte tonleik til klokken 20:30, ta i morgenstunden til Iver. Det er beinleis morgen utvarspen.

Utvarsbygge og morgon, I det månadøver 12. oktober, og klokkan halvgun tjei. Og 12. oktober øyder Maximilianus etter troboaranon som paven Sixtus annar sendte til te, som nu Østerrike. Søtene gjørdes Maximilianus biskopor, men ans og mange onnur troar folk, var han tidsen av døvun, og te var han om 2005. Og han verndar halgjemenne tja Østerrike, og flere av kaisarnon her hava både navnet Maximilianus, som merskjør hin fjallmente. Og I morgon røyser sjålen klokkan 2 minutter I vår 8, og hun setter atter klokkan 6 minutter I holgon 6 og I kvöld. Og videre færen under årsens 2014 viko, som jo eisen vikan her skolan hava hestferium. 12. oktober annars den 205 og forsens 20. dævren I Arnon, og han stetter ved 6 timen og 8 minutter, så gjerne langsta det. Og så vant hesa løtna nu snemma av måttene for å vite at fortellesenter om hendinger vi hava vid det egne det å gjøre. Vekkene for å vite oss nye til og anker sjøvann om fra teologeren. Og lett å kunne høre en sang ved en mann som andre just 12. oktober og I 1925 talen om John Denver som datt nyer og I luttla kjølbygda flåfære Søynon utenfor en strand og I Kalifornien. John Denver var en samtler I flåfæren og vannlokkan hente, tog at brek brottelig tog seg opp I brenn I evnes tankene. Tog rette seg at romsetter for å røyne rette brekje, hvis de han temer alltid av flåfæren. Men til Svir Flikvink, han best kjentor, og hos øyne av hans kjenteste sangen øyne om just det at flikva living on a jet plane. Det vil da ikke hente han vidfære at høyre nå, men helder en annan, lykke kjente han som han vår just selv, og det vil I 1904. Back home again.

Ja, det var Lisa Ekdal, og innan 94.5, og et av hennes store hitton, Hvem vet, og etter sankeren. Klokkan 12 minutter i halvgån tjej, og så gjerne til nekrar hendingar, og her var vi talt oktober, at Gerra, og i det halte de Columbus er det, og i Amerika. Til det vedan talte oktober i 1492, at Columbus og hans herre menn fører i land av vestindiske øyne, Guanani. Og hese øyne gav han nytt navn og kallet San Salvador. Og 12. oktober 1928 var respiratoren av første sinne nyttår hette vær av Children's Hospital i Boston i USA. Sjøklingeren var en 8 år av gommel jenta som la i koma og hei trobeløkker vi et anta og sjekke av polio etla badnalammelse. Vittjere hjelte og etter favon minutten kom anten genatter i fasta levo. Hesen første respiratoren, han var omfaldur, en jaden kasse og tvær støvsukkerer ved å ta som ble brukt. Og 12. oktober 2002 koster en ivergangsatsøgn av en og nok klubba av frytjør øyne Bali og løy 200 falkon løyve. Og så kunne vi nevne en føyngar det, 12. oktober 1935 var etasje operasangaren Luciano Pavarotti fattur. Han andagist i 2006 og en halvfjers åra gammal. Og 12. oktober 2012 tas Baldur Fyrjar og Svörrich landstest av Tørsvötle. Svear vunnet 2-1, utjavnande føreska male til 1-1 skåra i Rekve Baldvinsson. Arin Zlatan avkjørte testen ved malen til 2-1. Og 12. oktober kom 52nd Street. Platan tja Billy Joel ut, en plata som Teari Øsne var kosen, nei som Teari Øsne vann en av Grammy Høyerslund som hin besta. Det blir kjentast av løgene her også. Det jo helst honesty og my life, men jeg halte jeg vidt færre at letje og trya også. Det blir at de frier, og det kalles for Rosalindas Eyes.

Det var sangren som heter Rosalinda's Eyes, en sangur som Billy Joel gjorde til mammasøyna. Og klokkan nå 12 minutter i tjei. Og lette kom bare høyre en sang at rett, sier ikke han sangar er færa at Sintja nå, leie fra 1605 og er kjentjena og gjør svimmen av skære. Og talen om en salm, han nummer 520 i salmabøkene, tan god som valtar.

Det var oss egen sangarer under Lorslo av Jakobane Vichelto, og vi har då vi salmen om tann god som valdar. Klockan är 8 minuter och i tjej. Og så gjerne til Aina Kanning, og sier at det andre av hans med å gjette etter slik og gøkke at det tjej har 30 kilo om året, til sammenbæringer etter brettar 44 kilo. Hinvien hever til Hinvien hever bare 50 kvar den i et BMI, og man fyrer 30 og med en 3 kvar brett i hever til. Motsøkningen vil jeg kalle Vinabreis-paradoxet, og hovedsårsøkene til dette erotvær. Den første sosialer avgjørende, og i større Brettlande ivervekt og fatakradømme tatt knytt, det samme er galtende for stittre ubekvinger, eller om en bedre brek. Mange av folk, og i for tjøk, økt ur 15% under 2003-1995, og opp i 32% i det, i Brettlande. I Danmark måler Mellerøyk og Fatok ikke så større, og hette verur mett av verur øyne av årsøkene til møtsøknene. 78-åren mettmentanen. Nere verur helt fast ved Ropprei og annars høymakjørtan mett som Lekolontja, eller mettar langre, og i større Brettlande få 44% mettene av imeskon framman undanlig utkjørtan rattun, så som takeaway. Og dette det haksta i Europa. Hese mætre mettar månader minne og økjer om fito, møyra enn sukre gjer ansamalt. Så ser man om tidsik kan sigast at danskare etta sukre og manna fiberrykan kost, men brettar etta teplanta og pui framman undan liutkjörtan kost. Og så vender vi dator til Townlodgen og en sang som Daniel Gomez gav ut i 2018. Han er sjølver Kjørstan og han kallast Barbara.

Ja, det var Daniel Gomez og sangeren Barbara. Klokken 30 minutter og i tjej og er vi tjevast skulle vi hitta et skrånne tja og konferra parsten vid det var tøyende nå. Og så inne leser Teder Elidam Olsen, prestor Morgon Lesteren etter han kommer battene utvarspe og etter tøyende klokken halvkon tjej. Med halvkon 8 tar Eri Jakodal og Inchi Rasmussen klarer vi Morgon sendingene. Ta senda til klokka 8, klokka 5 minutter i benutjo er Åravel, Oskra, Kjester og Morgon er Lena Reiners, og klokka 8 senda vid fotballsprat, og vid av togjende klokka 8 minutter og i halvgun 8. Og ja, heta vi at her vid høttu og skrunne hentan morgunen, vid færat enda vi at høyra Stanley Samuelsen og Tiron Sankursmøyter Hakkante Sol. Vi døres atur klokka 8 i morgen.

Nu kvittna tindar fjöll og noa, og gulnar græs og dæle, hitt sørsta kjaldri landi fra, flei bort vi tusen tæle. En nødt vika er byrja, ja, hun byrja i langku ui djara morgunin, sunnum morgunin vi tyskje gongt, til sambart kristnar i fætan, byrja vid vikina sunnum morgun, og vi byrja vi at lua batteriene, vi er færre kyrkjo, så å sija, så at vi får styrkje og orreie er færre under okkara gjerning. Henda vikan er ta orvuse enn så negar erar, nu er hestfrytøy og ta mestjer at flestu skolabøtten og kanska onner vi, ikkje skulle færre under sin mannliga gjerans sted. Det er fru, kunne kanska sova sin langre, og settene kunne de anten teka seg løtton, færre av saunsfagna, etla okkurs helt anna. Og brunalega var hestfeian atla, at bøtten og ung kunne teka lut ui hestnum, at teka upp eple, fletta og så framvegis. At hesta, åre sigur seg sjolt, og hesti hefur fra gamla tui vir tuiin, ta menneska fekk til höldar som vare og sommar gau. Ta som var sett nýjur, etla sleppt ut om vare. Som du sovar skal du hesta, sier orateki. Hesa vikna skulle vi dvölja vi kjenta hestsolmen nu kvittna tindar fjöllun oa. Grundtvig Yrste og Robert Johansen føreska i såvel, ja, let ui føreskan bjona. Du hovast okkara tilvera kan vere imisk, alt etter hver vi byggva og så framvegis, tog jeg eisne godt å få en utländska solm i føreskan bjona, så heva vi til felags et bæg i åre og løyve møta hestenun. Solmeren er en mynd av årenun og løyvenun, og tog løvstøvo vidir ui som menneskjo. Løyve liva vid frametter, men årene er eisne endertøkker vid heim og røyndun, erfæringun og årstøyun, som koma attur og attur. Spurningrin gos vel og hegnenslia vi spalte okkara kost, gos vel vi suavo, etla gos vel hesta og vid. Heste er til eisne en anmenning om a vera taksom fyrir løyve og a gjer okkun omek ui løyvenum. Etla som Paulus skrivar uika latabraunum og i satta kapitle og nudjende ørende, men leten okkun ikkje trøttast av at gjerra det som gott er. Tui at ui søgnum tøyma skulle vi hesta om vi ikkje djevast. Amen. Fægi var til som erst i himnum. Heilagt vir navn tøyt, komi rydje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sindir okkara, så som vid eisne fyrtje av taimon og imot jokon synda. Og leie okon ikkje i frøstingar, men frels okon fra til idla. Tui a tutt i rujtje, valde og heiren om atlar eivir. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump sier i boven av egna milesøgnen at Russland og Ukraina har gjort vapna kvilt for i orske øke, og vapna kvilten er byrja. Brot han har ikke, skriver han. Begge Ukraina og Russland leipa allsamt oftare av oljerenseversk og orske øke tjakvarjun øron. Leier degen bøna i Trump Zelensky om å stekke avlopnen av orske øke i Russlandet. Frutjadein sier Trump at han og russiske forsetten Vladimir Putin var samtidig om at Russland skulle veita USA diesel. Prøyseren av diesel tøyende mål i samband med miskeisvalget i USA 3. november. Hette gjør Trump til han klarer seg ytla og i meningen kan ingen beint for miskeisvalget, sier amerikanske vimerskjæren til Norska TV2, Erik Bergesen, leierdegjen. Hetta kjemst ikkje minst av at diesel så dyrt som enn en affær og først og fremst ikkje årsaka av krynen til Russlandet vi Ukraina, men krytje til Trump vi Iran, som han ikkje megnar at enda. Trump sier eisne leierdegjen at han heldur at stunden er kommet til at Ukraina færnut jan forsida. Han heldur at Volodymyr Zelensky var avløster, hei bor til at vær Volodymyr Zelensky avløster, hei bor til at finne friar avtal i Ukraina, som Russland hever først imot i Ukraina siden 2022. Bøyene til Trump og egna milesøgnen kommer minne enn en time etter at Zelensky sier vi ABC tøyntene at vel være i Ukraina om Putin, Vladimir Putin teker under vi våpna kvildene i trusdeer. Stått etter at Donald Trump og fra orsko våpna kvildene mellom Ukraina og Russland, leip Russland av et orskoversk i Ukraina, sier Volodymyr Zelensky fortsetter. Ukrainska loftalloppet har vært loftrommet har vært fullt av russiske dronen Atlantægen. Eisen har vært glibomber eller bombeallopp og allopp av orske understøvekjerve, skriver Zelensky av X. USA høtter nå vi å stekke innkjøpsskipene som veiter Ukraina våpen om Ukraina ikke stekker sønnen allopp av russiske orske understøvekjerve, skriver Financial Times som viser til embattesfolk i Europa. Kina setter refsetiltøk i versku mot samskiftesråharanen i Paraguay og utenriksråharanen i Belize og viser av sambandet mellom London og Taiwan. Utenriksråi i Beijing viser av tjauar trygt og sjåls ergjera ratt som grunngjøving for refsetiltøk noen. Og i fraboen sier Beijing at nekre politikere i Belize og Paraguay har vært antikinesiske via stola diplomatisk om sambandet med Taiwan. Refsetiltøkene fevner om innførerband til Hongkong og Macau, og kinesiske fellesskaper og einstaklinger har finnet forbo fyrir at gjøre flytinger, samstarve eller hva annet virksomhet vi hesabor politikerne. Refsetiltøkene fevner eisen om at frista atler okner som samskiftesråherren i Paraguay, Gustavo Villate, og utenriksråherren i Belize, Francis Fonseca, heva i Kina. Ungar vimeskingar kommer ur Belize og Paraguay etter kinesiske fraboanene tullja i morgon okkara tøy. Belize og Paraguay tvei av til samans 12 London i heimenon som heva allmenn diplomatisk vieskifte vi Taiwan. Negt de fleste London i heimenon, eisen i Norge, halda seg til eit Kina-prinsippet og meta ikkje Taiwan vera et sjølvstøvot land. Krabbameisfela hefur kjøpt hus, det hefur skrifa til futjarnemndina som hefur uppskott om futjarlov fyrir 2020 og helse- og orskumala ræje og bygge om stuel. Fela sier at stora virksomhetes rumast ikkje langur i leie av hølnun. Huset som Fela hefur kjøpt kan tegast i bruk om ett år, det om futjing fast. Husene vi stølagøtu i Arjun. Krabbameisfela i Sijur sig hefa finnst betre som ein høvostol til verskatlanina, betre vil lete 2,5 miljoner kroner i stol i 2026. Det kostar 13,5 miljoner att kjøpa huset, det mesta 8,7 miljoner kroner, fer til ombygging. Egen penningren 1 miljon golden. Landsinsavningen i 2020 skal komme vid 3 millioner. Omsøkten kjent betre om stol i 2020, og omsøkten vil ha sendt der AP Møllergrunnen, Real Dania og Ørun, sier Krabbameisfelaget. Kåre Tarira vann trutja viruslöner av Kalamata International Choir Competition and Festival som var i Grikalandet. Tarira vann fyrsta plåse fyrir blanda kår i bøltsjunum A1, Ovasta Torleikasti, og anna plåse i bøltsjunum Sakralur Tonleikur, eisen i her og Ovasta Torleikasti. Herumfram fekk Tarira eina heilt særliga viruslønn fyrir Stylistically Outstanding Interpretation fyrir renaissanceverkið Laudibus in Sanctis eftir William Byrd. Bernardur Wilkinson stjórnar kórunum. 38 kór úr 16 London voru við í kappingsne. Vevurvannar Fruskur vind upp i struk av landsendingen 8-13 meter om sekundet, samtrige og iverhøver torsd. Fyra parten vekster han opp i fruskan vind eller kvassan vind av landsendingen 12-15, samtrige og regn og støvung kraft regn. Seidna parten minkar vinteren nyr i låt til frukslåt og gonger vester om til ui vestan, trutjar til 8, skudja og ta sluter ui. Sent i kvöld av Imsun 18 og derfor atter at regna. Og i natt vekster han atter opp i fruskan vind, opp i struk, og i støvun opp i kvassan vind, fyrst av landeringe, som fralir estanfire lakkar han i russunnan, medan vestanfire gonger han vester om i utnering 8-13 og i støvun opp i 15 meter om sekunde. Samtri og regn og støvun grafte regn, hiten 4-12 stig.
0: Gåan morgon följer.
2: Värst är det morgon, är det Inge Rasmussen
3: och Jakob Dahl.

0: Ja, det var Morten Harket, Hold Me.
1: Og så har vi Knut Simonsen, vi har kun veverstå og følge. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, vi har haft pent, flott, godt vever I vikskiften og I morgen det har sett helt sjukkelig ut, men ikke vi da være henne av at ja, det har vært sin romleibende, kanskje sin det verre nå. Vi kom inn I Hesavikna. Hvordan ser det ut? Vi kunne bryr vi I morgen.
2: Det jo det som du sier, så vi rettelig godt vever, og morgen så kjestet når det rettelig flott og sånt. Men han vekser vinter nå. Morgen jo det frustet av landsningen og gjør det torsk, men da vi kom ut av fyrre parten, så vekser han om at midten opp I kvasta vind, som ja, opp mot 15 meter per sekund. Og nå morgen nå lever av luften, Vestanfyr da skutja, og som tar ut av fyrre parten fyrre samtrige, og tar fyrre et rekna. Og som tar ut løtene, så vil man vantar den också kroftdirekten sälja I norra parten av landet. Men så kommer vi ta sådana parten så minkar vinternattor lite frukslåt eller ganska mindre än det. Och han har kallat stöcker väster om till västan och då slutar vi. Och möjligt kommer han också såklart vid stövande sådana parten av östen. Och det hälsar ut av kvalitet. Lite av vinter, og, men I kvalt så det morgen min av ensen natten, og så fraløs for å rekne. Akkurat ut det middagsløyte, så mennes det et løyte lokalt Latvist Vester Urlande, og det sitter bøyne kjøse med drokken og tøybest, og det rekker altså okken enn for I natt. Og da merker vi så I at det er for å rekne I kvalt, og uten natten for å rekne rett litt langt. Og så fra vinteren vekst etter. Det første av landet ikke, og så det til vi snakket av ladrøstene, at det rekker midt av åkken, så jeg sa vidt Estanfire, så

0: klokkan 21.
1: Brexit politikeren og fyrverande forsetisråhari i England, Andy Burnham, sier at Bretland sannførst om at Russland blandar seg opp i Brexit-valet. Det sier han i Vimersing i podcasten The Rest is Politics, Resten er politikker, og gjennom parste som kommer. Og gjennom parste som kommer ut i det. Burnham sier at da han flyttet inn i Downing Street 2 for et nøkroman og sugjene, spurte han om Moskva hei blanda seg opp i folkeetkunna i 2016 om affæra ur ES, og fikk til greia svære at ja, det gjør du teg. Forsattesraren heldur at det områdende at gjøre dette tydelige greit for å hjelpe velgerne i Tyskland og Frakland i Aschilja, at akkurat jeg som politikken har akkurat fortjent sett i gang, midt i framgangen ikke høyre av utgang til flokken i Time og London. Fregnar tænastu og tryggdarnemnden i Breska parlamentet og stedfest i 2020 at stjøtnen ikke fullt ut hei hugsa om avvirskanene som russiske statsmiler og så nevnta trødlaverksmiler kunne haft av ES-folka etkøvna. Og i røve av SDL-funden i farna manna sier Burnham Eisenem at pregg er å fire at Moskva rønt i å letja seg opp i Breska valet i 2019. Burnham sier i podcasten at han vil gjøre de høttanene fra høyrevente alternativ for Deutschland, AFD, ved tyske kansleren Friedrich Merz, ta teir hittest i Berlin i vikene. Sambarsbreska fortsatte så her noen fikk han ta at vite at greit tilknytt i ermiddelen AFD og Russland. Sett nye vikene fasta vite om landsretteren Atur Hesafer gjør linare refsing enn førjeretter, til 5FMDMB Pinaka, stitt 5FADB, som vil bruke til å gjøre rusevne. Og i det og i morgen skal landsretteren vidtjøre malene til Taimon Monnon, som fikk 12 år av fangstøstressing i førre rette, for 6,2 liter av 5FADB. Ta et annet mål om 5FADB var i retten, dømte landsretteren linere enn førre retter. Etter første målet om 5FADB og i danska regionen. Ta fikk jeg med over 1 år og 20 måneder var tredje leise fangstøstrefsing i førre rette, for at jeg var smuklet 343 milliliter av 5FADB og holdt 3,8 gram av kokaine. Landsretteren skar 4 måneder av dommen. Leierdegn var en medover verdensfangslaver i 4 vikor. Han var tidsen av flovet til noen da han kom ur Danmark. Han er skuldsetter for at det var 100 gram av hasje, 25 gram av MDMA og 5-6 gram av ketamine. Medoveren gjøtta seg parstvis sekan. Myndelagene i Nepal heita av folk om at rymme fra husen etter at en vannflåger om seg i landet noen. Et skriet lopp i Gorska økene 100 kilometer fra Kathmandu høvestanen hever tippt anna Bodhi Gandaki og det hever eld til vannflåene. Ønsken fra boen om at folk utdrukna, men 5 folk ikke kommet etter å gjette, og vannflåene hever tidsje om lei 45 hus visar. 4 tilur vi i bjergjengar arbeidnu, nu vannstøvan og i ånne framvis hakkar, skriver NTB. Hette ånne vannflå i Nepal innan stutta tøy. I august var vannflå av marsjene mellom Nepal og Kina, og i minsta leie 1455 folk døye i vannlokkene, og mer enn 5000 framvis ikke kommet at roi etter. Skatteinntøkene veksa, men skattetrystet mykker i førjon. Skatter og sosial gjøld går 12,1 milliard kroner i 2025, 414,5 millioner, eller 3,5% mer enn i 2024. Skattetrystet var 41,2% i 2025, 0,8% stig minni enn i 2024. Skattetrystet skatter og avgjøld i prosenten av bruttokjøver urstøkene. Vøksteren i bruttokjøver urstøkene i årsens prøysen var 5,6%, som mer enn vøksteren i skatteinntøkene. Tøy minket i skattetrystet. En skatteinntøkene som har vært minkende kvørste år siden 2019 vokst 24,5% i 2025. Det skrasettinger gjaldt for motorekfør. Det har vokst så nekv til større skrassetninger gjald var lagt av elbiler. Eisen har vokst inntøkken fra brennende olje av gjaldet nekv til av gjaldet hakket i fyrst i Arnon. Hva store vøksteren i inntøkken fra nekvun av gjaldet minket av helder inntøkken fra av gjaldet til de store av gjaldene så som Mervis gjald og tøk og gjald av elvinne minket av skriver Hagstovan. Så det er vi vannar, frysk og vinter oppe i struk, av landsen ikke 8-13, samtrye og iver over torsk. Fyra parten vekser vinteren oppe i frysk og vinter oppe i kvassan vinter av landsen ikke 2-15, samtrye og regn, og støvung grovt regn. Seitna parten minkar vinteren nyr i låt eller frysk låt og ganger vester om i vestan, 3-8, skudja og da sluter ui. Sent i kvöld er imsun 18, og derfor etter at det regna. Og i natt vekser han atter oppi fryskan vind, oppi struk, i støven oppi kvassan vind, fyrst av landerinje, som fralyr estanfire, lakkar han nyr i sunnan, men vestanfire gonger han vesterom og i utnering 8-13, i støven oppi 15, samtrye og regn, i støven groft regn, hiten 4-20 sti.
0: Og skrannet nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

En nu tvik epiria, ja, hun pria i langk ui jara morgunen, sunnum morgunen vi tyskje gongt. Tusambarst kristna er fætan, pria vid vikina sunnum morgun. Og vi pria vi at loa batteruiene, vi er færre tyskje, så å sija, så at vi får styrstje og orreie er færre under okkara gjerning. Henda vikan er to orvuse enn sunn ekkar erar, nu er hestfrytui, og ta mestir at flest og skulabøtten og kanskje ånder vi, ikkje skulle fære undersøyn vanlige gjerand sted. Te er fru, kunne kanskje sova sin langre, og settene kunne de anten teka seg løtton, fære av samsfagna, etla okkurs helt anna. Og brunalia var hestfeien atla, at bøtten og ung kunne teka lot ui hesten hun, at teka opp eple, fletta og så framvegis. At hesta, året sier seg kjolt, og hestet hever fra gamle er tog ved togjen, ta menneska fekk til høltar som vare og sommer gåå. Til som vær sett nyer, etla slept ut om vare. Som du sovar skal du hesta, sier oratetje. Hesa vikna skulle vi dvølja vi kjente hestsolmen, nu kvittna tintar fjöllun og Grundtvig Yrste og Robert Johansen føreska i så vel, ja, let og i føreskan bjona. Du hovast okkara tilvera kan være imisk, alt etter hva vi byggva og så framveges. Du gjør eisne godt å få en utländska solm i føreskan bjona. Så heva vi til felags et bæg i åre og løyve møta hesten hun. Solmeren er en mynd av åre hun og løyve hun, og tog løsstøvå videre ui som menneske. Løyve liva vid fremetter. Men årene er å æsne endertøkker vid heimån røntun, erfæringun og årstøyun som kommer attor og attor. Spurningren gos vel og hegneslia vi spalte okkara kort, gos vel vi soavå, etla gos vel hestavå vid. Heste er til eisne en anmenning om å være takksom for løyve og gjør okken omek ui løyvenom. Etla som Paulus skriver ui Galaterbrevnum og i satte kapitlet og nudgjende ørende, men let hun okken ikkje trøttast av å gjøre det her som godt er. Tui at ui søyne og tøyma skulle vi hesta om vi ikkje gjevast. Amen. Fæg i vår, til som erste himnum. Heilagt vi er navntøyt, kom rydgetøyt. Vi er viljetøyn som i himmelet så gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei. Og fyrir gjev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir gjev og taimun, og imot okkun sinta. Og leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyt i rydget, valde og heirin, om atlar er vir. Amen.

0: Så vi hvis man ikke skal lukke sånn dette nede i midtelen, altså til at det, men som, hvis alt man sier til at Atasverre kommer sin dravatlån av i arbeidsinnsatsen, så det eneste at han får gjørs noe, han får ikke kjøpt en rønda med hva der, skjøttene mine, så må han finne et innanfra, og kanskje er det den beste rønden, at han unge mennene må røyne av hver disse støvninger, og i livet og så hjem, så blir du redde klokker, og det stått litt, tabet det opp, så blir du redde klokker, og det ikke stått litt.
1: Hattig, Samson, senest i årene der, og Bjørn Sønsson, takk for ditt var vi. Så var sjeferen der, så var det atter gårlakast, hendte sendingen vi at høyre av KVFF og Måløyde Bil, og som leis av Bolt FH. Ha det en god dag, bye bye.

0: Boom, boom. Hatta vår torsjannar Big Band og jazzkøttanir.
1: Magnus Johansen en av okkara tutningar miklofursk og jazzmusikanton og tonasmion. Han hevur nei kvar verið ein sentrali partur av torsjannar Big Band, bæði som pianister, tonasmier og utsetare. Og just á nútju utgávne ur sangskattnum 2 det Magnus som hevur lata stóran part av tursjannar sangskattnum og ein nútjan stóran Big Band bjóna.
0: Big Band bjóna.
1: Og við fer að høyra ta næsta lagi her. Som eitir kvann ein mann av det.

0: Hetta var til å si akkurat om meg og til hva så tja Supervision. Og til en utgavne Deep Like, som en teknovedleging til vaksen til å stande mot bullyatferd og at fremdyrke selvomsorgen.
1: Ja.
0: Selvomsorgen.
1: Ja. Bullyatferd, altså happaratferd.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Marie, før du og kunne vi gjøre?
1: Ja, jeg hadde en avhåvert sanker kommet ut for faen viksen, og til Stanley Samuelsen som stendte fyrt i. Og sankeren altså etter Marsen Johansen, sankeren Rå, men nu han eisende av donskån og grønlandskån. Kirsten Brick sammen vi Ivan Petersen, tuttet til dansk, og Kalle Rack Møller Andersen sammen vi Rasmus Lupørst, tuttet til grønlandskt. Stanley synker først av parten sammen med dødsen i Astrid, og vi går noen Sølje Jakobsen, og så synker Ivan Petersen til danska og Rasmus Lupørst til grønlandska. Vi tar da Rå

0: Hetta var mot strui vi Ratchet.
1: Og så igjen senast nytt steglet etter Benjamin Rajani kom ut. Og i mai kom glansbullet ut. 16. september spalte vi ut tjonen, og nå opp ur Nalvanon. Hetta tre steglet i år.
0: Vi tar da opp ur Nalvanon etter Benjamin Rajani.

0: At det var sendt ikke nytt jo, Elin Dabjørsdotter Nesamer og Mari Erlandsdotter Persson løtte til Rettos.
1: Og til vi blir atter vi skrønner i løsningen og tøyndenen, for vi tar sendt dem i dags. Takk.

kom le datjut gavne tui. Og talan rest nu meina samrøvsending. Tema plada. Fyrst nukke brot fra fyrri utgavni 1945, Storm Avering Katla.

0: Temaplattan i platebæren i Hesa Fer er fra 2023. Hon kallast Tui og Bolkur i gav ut ved Dutch. Tair i manna Dutch er Dennis Lave Sanger, Froe T. Vestergaard Sanger, Tangentar og Kassagitar, Paul Holm Lave, Gitarar og Kors, Peter Mordam, Tangentar, Sverre Heinesen Bassgitar og Rani H. Kristiansen Trummer. Rani er han som gjør styrste bolsjennom, medan Dennis, Froe, Paul og Peter var via Stona Bolsjon i 1941. Men etter til temaplatene. Tannu hefur gjørst að mesta tilfæri til utgáfuna er Fróði Vestergaard og hann er sem að Vígum. Velkommen, Fróði.
1: Takk fyrir það, Jakob.
0: Þetta er svo annar utgáfuna til að dag. Ég minnist fyrir sjótt nokkuð náðan svo hann, ekki fórst nú, menn sætni. Það segir þau að ég var í fyrir við að gera en æra. Men nú er svo tjúgar svo hann til að tói.
1: Ja, men platan eitir tói, svo þið er ekki svo snett út.
0: Þú tíkir haft góða tói.
1: Okkur hefa brukt nokkva tói. Ég veist um hver haft góða tói, mokkur hefa brukt nokkva tói. Og það skildast mitt annað til að okkur uppgangt við upptökur í H5-snón og það var Jón Góstal sali som, som stóð fyrir tói að taka upp og arbeidde við tói LP-ni. Men svo líka som kom tói dræ og Jón hann leiði það frá senna löti og sattinni svo þetta hent til að alla þeir upptöknar som var gjördar voru en harddiski. Og þann harddiskun, hann finnst ekki. Så tog jeg også i 20-ånden færre gangt vi at tjene ære hjelpe. Så det ikke den samme platen som ble kjørt, det helt annet. Helt ære opptøkker og så videre, ja. Og hvis hun kom ut da, eller at noen av løvene og sier det helt ikke lov at det samme som det lover det. Henta platen, hun kjørt i 20-ånden, og så er det som åker halvt det hun skal være i det.
0: Aldrig skulle bare sette i gang, få sin til løy, sendt ikke noe. Etta fyrsti sangur til Løyvi og her samstarf kjater vi Jokvan Andreas Johansen og tekst, eller at du skriva tonlæsjen og han tekst.
1: Ja, det var så at jeg var i Fræklandet i 2019, det var nekra familjer, mest ur Klaksvøk, og Jokvan hei kjørs en tekst, og han hei bruk for en leie, og jeg sier hos lunsje, så langt tog jeg her vi, ja, cirka halvann timme. Ja, det blir slik til, da. Men jeg satt i en sånn campingvogn i her, og så satt jeg hukket teksten i her, en gitar i her, og så prøvde jeg å spille akkurat, morre akkurat. Og så kjente jeg, så kom knakket etter leie. Takk det opp, bare ved, av ferdfondene. Og så sendte jeg ny leie til henne, som var vi i Færalanden. Det var en føringer der, og faktisk opprunnelig å skrive av til. Og lærte de ny leie, så det kunne synes jeg vi. Så en tog imellom var det den første framførselen i oss land. Settene så har jeg arbeidet hvor jeg vet du, og jeg kan jo også arbeide hvor jeg vet tekstene. Så det gjør det noen brøytinger, sånn det. Og så spurte jeg her i dag om hun skulle takke enda her vi, om det var et hos godt, og det er alt var vi på at jeg har snart finner. Så gjør jeg en versjon av Sanchin og Sankerløyve, og han er ganske inspireret av sin tre av. Det var ikke Dire Straits og forskjellige sånn.
0: Ja, Pott Lave spiller elektriske gitar.
1: Ja, Pott spiller gitar nere. Jeg spiller kassagitar. Pott spiller orkel. Denne synker ensamattler nye leie. Eller det første nye leiene. Først nye vet jeg så kor, men det ble så droppa. Og Barbara synker eisen vi og Trondre Enne.
0: Ja, og Ørnene synker to.
1: Versene synker jeg.
0: Ja. Sanker til Løyve, Dutch og Grau Goa to gir.

0: Bøtlom. Det var vel forrørt inn i eisene, det er jo nekva sida. Men hien sier en sjågan her, så ikke finnes kraft. Det blir jo som det fyrt til Atlan sier, men det forrørt ble så dusjt, så det er han forbjøret seg kjørt.
1: Nå har vi det så veldig flett. Kan en sier som vi er sånn jeg etas, så smakker han vel?
0: Ja, smakker vel, ser han vel. Det gjør jeg hele tiden større sier. Det eneste som kanskje ikke så veldig atel data, det er sugerne, rivene ble så tjukk. Men när stäcker man det väl så är det ofrågat oavsett, men allt hit är helt ena standan.
2: Säger Asbjörn Svein Kjerpo och i Øyrevekren. Bjørstor Sigmundarsson leger innsläge till Rattis. 1. september bo 5.640 folk i följon. 854 folk, 8,6% fler än 1. september i fjör. Färre komna folkavöxtren attor efter nökra år vid lovfastliga Lutlomvöxtre, skriver Hackstovan. Sönast folkatale vaksonek som hettar sönaste året var 4-6 åren sönne. Folkavöxtren, 854 folk, kom av nettoflytning som var 695 folk och boraravloppet som var 155 folk. Og Leo Pave skal lettast under skor, tog en svottler er funnet i Lunkenon, skriver Vatikanet. En av fjersere gamle paven bor jo i Jar fra at en svottler er funnet i Ørenlunkenon som skal takkes borstor kommende DNR. Tøyndastovan i Vatikanon hever avorsagt at paven skal binda fri i en av Viko etter skorvidgjerne. Amerikanske paven hever haft gode holse og kjenner fri av kroppslige visjen og at nå spiller han tennis og svimer. Paven fer etter Atlant til Sør-Amerika 17. november, her han vidjar Uruguay, Argentina og Peru, og ender ikke grøyt om Atlaja skorvidgjøren for at averska fer Atlant natja honom. Og vi er kommet til vekkere. Lydelåt til Frykslåt Vestan, trodjar 8 meter hans kontes, skutja og tæs lyder ui. Sånt i kvöld av Imson 18 og derfor atter at rekna. Og i natt vekser han atter til fruskan vind oppe i Strug og i støvun oppe i kvassan vind, fyrst av landerinje, som fra løyer Estanfire, lakker han ned i Sunnan, medan Vestanfire gonger han oppe i Vestan og i Utnering 8-13 meter om sekunde, hiten 6-11 sti. Og i morgen, fyrra parsten, norranfyrre, frusker vinter oppe i stryk av utnerinje, 8-13 meter om sekunde, samt 3 og 11 vår edla regn, sonanfyrre, kvassur vinter edla skri vestan, 15-20 meter om sekunde, skiftande skuloft og akkurst ele. Som fraligjør, fyrra parsten, om alt landet, frusker vinter oppe i kvassan vind vestan, 20-15 meter om sekunde, skiftande skuloft og 11 vår. Om nattena lakkar han ner i sonan, samt 3 og 11 vår, og hit 6-11 stig.

Andre, og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nuttjå norrlænsk om tannleitje. En reie traver i tjøknesendisjene og idé, og traveren Sigel, nuttjå utgaven som norske bøkkeren Gade leder hånden 25. september. Vi pratar nemlig av utvare av tannleggeren og i Gade, åtta kvinnerne Gunhild Sundli og Magnus Børmark, som omframta spelerne Rikvi av Ljøføren, øysen gjør framlagt til seg femte utgaven av Tja Gade. Velkommen til Antoima Vigate, velkommen til Norrljø.

0: Tei hava og í meira enn 20 ár leita gamlar norskar vísir, kvæði og folkatónleik og í meira nútímans kraftmiklan rock ham. Og just hetta sérmesta blandi av forstui og nútui hefur gjørst gott til leita mest etkjendu nøvnun av norska tónleikapallnun. Og i 2024 vore TV og i Eurovision-finalene, her flere enn 130 millioner hittjere rundt om i heimenån, kunne søtja til framføre leie Ulveham. Nå, 2017, TV og i gate atter aktuell vi nødtjån tånløyke. 25. september var Sikil, som i 5. studieutgave Torra Tøk. En utgave som feras mittlen fotnar kappar, spadomar deia, naturkrefter og sover om menneskjo i standa etter ta alt anna horve. Her og ljåføre som hardanger fiol, nikkelharspa og hurdy-gurdy blanda saman vi elektroniskun ljåvån og tungun gitaron, med en etkjenda rødden tja Gunnhild Sundli binder det høyla saman. Men gode røyner ikke best av varvøyda gamla folketonløgjen. Te tega gamle søvnar og djeva tøymon nytt løyv og spyrja hva der kunne si okon om heimen som vil liva ui det. Og til just dette vi skulle prata om kommande løtna, har finnje åri av Gunnhild Sundli og Magnus Børmark, høves tonløgjernar ui just gode. Tånlega lia bryter sikil fra undanfarne utgavunnen Tja Gåte, til hesefyr allir tånlegeri nøyskrivavur, og ikkje som av undanfarne utgavunnen her eldrelu leten ui nudjan nutumans hem. Tånlega lia snæringen kom, Tja Gåte var vi ui europeisko Melodi Grand Prix finalene, ta avviser trobolegar tåg seg opp vi Ulveham, grøyer åtta kvinnan Gunnhild Sundli fra.
1: Det ble en sak her i Norge fordi at vi har jo brukt mye veldig gammelt materiale, og det vi deltok med i Grand Prix da, i den norske, ja, der ble det, hva skal jeg si, oppdaget, eller, og vi visste ikke at vi hadde brutt en regel, men da ble det en stor sak av at vi hadde brukt, at den teksten til sangen, allerede eksisterte. Den var ikke ny.
2: Og da, den var 1000 år gammel.
1: Ja. Så da ble det i konflikt med reglene, og det vi gjorde da var at vi skrev om på teksten, men altså, brukte det gamle ordspråket, egentlig, flyttet litt om, tok litt, satt sammen versene litt mer, slik at vi egentlig endte opp med å bevare historien. Historien kom tydeligere frem. I prinsippet ble det en ny tekst. Og det var en erfaring vi gjorde som ga oss også inspirasjon til videre arbeid. For vi opplevde at her kan vi fremdeles ha en fot inn i en annen tid, eller tilbake i en annen tid, men likevel også gjøre mer med det enn det vi før har gjort da. Så på dette albumet så absolutt alt helt nyskrevet, både melodi og tekst. Vi vet at det har en forankring og en arm eller en tråd eller en ro, det liksom til det som kommer fra en annen tid da. Og det tror jeg også springer ut av at vi selv har blitt såpass voksen og har erfart så mye at vi har også forstått at gåte har også levd så lenge at den gåte har et eget DNA. Det er et eget univers som vi ikke lenger trenger å være så opptatt av å passe inn i, fordi det er der uansett. Og det tror jeg også, den erfaringen med når vi deltok i Eurovision, så var det også for oss en reise i å bli kjent med hva vi driver med. Fordi plutselig så var det så mange som mente noe om vår musikk, og mye kunne også oppleves som støy, men det var også mange som klarte å sette ord på det på en måte som gjorde at vi så gåte med nye øyne og forstod hva vi faktisk driver med. Og det var så fint. Så jeg tror at vi tryggere og stødigere enn noen gang I å bare eksistere I dette universet. Mer enn at vi skal kjempe for å ja, være, passe inn I det, eller at publikum skal bli fornøyd, eller altså, vi bare... Nei, ja.

0: Oscars Raya, Anna Steglei av Sigel, nødje utgavene tja norsk og gade. Femte utgave tørre vertøk, 25. september. Måslige hever nødje hotteren at arbeid av i teksten hun oppa, her ta eldre bunna maler vi slept, øsne giver limen hun i gade et avvist fralse, Greia Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk fra.
1: Hva er det som gjør at noen vil synge på engelsk, noen vil synge på, i Norge er det jo, vi har jo to skriftspråk, nynorsk, bokmål. Noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på bokmål, noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på sin dialekt. Jeg er mest komfortabel med å synge på det som står nærmest nynorsk da. Det er også et, det var det jeg også lærte å skrive da jeg var liten. Det var sånn jeg lærte å skrive. Og også gjennom folkesanger og den tradisjonen jeg har blitt opplært i, så er det veldig mye av det som er tilnærmet nynorsk. Og det er også noe med at som en formidler, så skjer det noe også i det man flytter språket litt bort fra seg selv. Og det er nok også grunnen til at mange også fort havner inn i å synge på engelsk. Og egentlig så kan du si at det er litt det samme som skjer med meg da, når jeg synger på nynorsk. Det er historier som skal formidles og kanaliseres gjennom meg, men det er ikke meg. Nei.
2: Og det er ikke nødvendigvis ordene i seg selv, og den semantiske betydningen av ordene i seg selv som egentlig danner historien, det er jo en erfaring, en atmosfære, en følelse, noe veldig uintellektuelt. Så det, når man forskyver språket litt, sånn, så som du sier, Gunnhild, som formidler kan man legge mer vekt på bare den energien og den, det som man sanser som publikum også.
1: Jeg tror det er veldig viktig at det ligger en god historie i bunn. Så selv om den ikke kommer over i form av ord som du forstår med en gang, så er det egentlig bare, det er egentlig bare så spennende, fordi jeg som formidler har et helt klart budskap, og det kommer over inn i hjertet og i en opplevelse uten at det nødvendigvis må gjennom hodet. Og om det er den samme historien de får som jeg har, er ikke så viktig. Det åpner opp for fantasi da.

0: Bergteken ætla er nú 20 utgávunni tja norsk og gode. Sigil som er 5. studieutgáva torra vertug 25. september. Talimenur í gode byrja á að seta lögini ui eina ræfylgjó, funnu þeir heldur til vildarlega út af, eðan reyju trafur ui tjöknun utgávuna. Við fengavu Magnus Börsmark til gong og avegis til upptökihölu tja gode, og tuisjel ljókaskan til tuir kanska ötsinter. Ivasom.
1: Man på magisk vis viser seg, når man begynner å sette en del låter i rekkefølge som man har lagd, så så vi det her utrolig brutale i Oscarsrea, som en del av, det var låt nummer to da, på plata, som startet der, så blir en slags konstatering av tingenes tilstand. Slik det, og musikken nå veldig eksplisitt. Ja, det liksom The Wild Hunt musical der på starten. Ser man liksom på tematikken igjen, hva vi berører, hva vi kommer tilbake til igjen. Og så vi igjennom en del, ja, både kulminering, død, og vi kommer til klimaksen som mye jord som vår neste singel som også var en veldig sånn spesiell låt som også ble lagd ganske sånn fort mellom meg og Gunnil og produsenten som en låt som sjæla til jorda som forlater kroppen sin så da har det bare da har det her galskapen og det her destruktive og det her selvutslettende som veldig veldig til syne her på jorda har bare gått I full kulminasjon da, så at det og jorda bare sier takk for meg og så står vi her selv da med ansvaret og så har du da siste låten etterpå som basert på en historie fra etter svartedauden som også var en veldig tydelig epoke ikke sant, med pest der et stort innrykk, en stor katastrofe. Og så var det visst da, sier historien etter svartedøven, så var det langt opp I fjellheimen I Norge, så fant de en liten jente som lå I masse fjær. Var ikke det, Gunnil?
2: Ja. Jo.
1: Og det fant jeg, og hun sa at hun var helt skjør og lite, og det eneste hun sa var mor, vette, rupa. Altså, mor, versle, ja, rype, vi kjenner opp igjen fuggeren, en sånn fjellrype, ja. Det var eneste jeg sa. Og da kom den her også bare, ja, gjennom de største katastrofer, eller de største bomber, eller liksom de tyngste støvler og undertrykkelse og makt, da, så kan se det ofte der, se det alltid kanskje et lite frø, eller spede spire som overlever. Og det noe sånn utrolig fascinerende med livets kraft, at det livets kraft ikke kraft engang, det noe som bare en slags en vilje til å leve som overlever all den her makten og de her bombene og de harde ordene og de harde systemene. Så, men da blir det en slags reise som åpenbarte seg gjennom hele albumet. Som
2: ja, og det var jo Magnus som så den sammenhengen helt klart og tydelig først da, og bare liksom nå har jeg det! Og jeg husker så godt når du lette inn på en sånn talemelding og bare
1: ja.
2: Det det her det handler om, og det var så fint da. Det var bare sånn, ja, da var det bare, man blir jo nesten litt sånn, man kan jo bli litt religiøs. Og da jeg egentlig tilbake til det her med å liksom, det her skjedde I det vi også torra og stol på det her DNA, eller det universet som der. Det der, og vi trenger ikke å forstå alt vi bare skal gjøre, fordi det kommer. Bare vi åpne.

0: Strandvasker, tria steg leie av nukki utgavene tja norska bøtjennon gode. Femta studi utgava torra, sigel vertug 25. september. Gjester tja okkun er og Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk, tvara limenon ui just gode.
1: Jeg har mer enn 20 år som band. Hva kan gode gjøre i dag som ikke var standelig å gjøre da jeg laget Jugri i 2002?
2: Godt spørsmål, godt spørsmål. Vi har jo også hatt 12 år pause innimellom der da. Ja. Det som var litt gøy med Gåte var at vi var jo, altså Gunnil var jo barnestjerne, omtrent vi var jo veldig ung. Vi var jo 15, jeg var 17, 16. Sånn at, og da hadde vi jo en sånn råskap som var helt sånn det bare koka, ikke sant? Vi klikket jo, hadde jo full konsert på hver øving. Så var det full, i hvert fall på meg, da var det oppå forsterkeren på riffet og hopp ned til refrenget, og det var sparket sunn føstpedaler, og det var kanskje den vanlige perioden der vanlige band har den suksessen, så var vi ferdig med en sånn suksess. Så gjorde vi andre ting, og så er vi her nå, har både fått levd litt og fått familie og sånne ting, men jeg er enda ikke dritgammel om et av dagen, men det har gjort oss en utrolig unik erfaring da, som band. Og vi har spilt utrolig mye konserter, og merker jo at vi er gode formidlere, både i låtene, men mest av alt er jo vi et liveband som er ganske unikt, da, vil jeg si. Og det tror jeg er enda mer sånn dyp opplevelse nå, enn det var kanskje i 2004, da, 6, ja, 5.
3: Jeg må si at det å stå på scenen nå er hver gang en genuint, altså euforisk. Jeg elsker det. Jeg kjenner det, at jeg er på så riktig sted. Og sånn var det, har det ikke alltid vært. Før da jeg var yngre så var det mye mer sånn, en følelse av å på en måte gjøre noe, levere noe på en bestilling. Altså nå skal jeg gjøre det som... Og jeg gjorde det hver gang, og det ble riktig hver gang, og det ble bra. Og det, men nå så kjenner jeg virkelig at det er en ekstrem opplevelse av mening. Det, og denne opplevelsen av mening er noe mer enn å bare, å nå står jeg her og får lov til å vises foran mange mennesker, eller... Nei, det er en mening i at jeg føler vi har et prosjekt da, som formidler, og at det er noe viktig som skjer mellom oss og publikum, og at vi tar dem med på en reise da, som er noe mer enn å bare... Det er vanskelig å sette ord på det, men jeg ser det, opplever det hver gang, at det er mennesker som kjenner noe, at de har vært med på noe. Ja. Og blitt noe mer. De kommer inn, og så etterpå så er de noe mer. Og det føler jeg at jeg er etter hver konsert. At jeg er noe mer. Og det er sterkt. Det er skikkelig sterkt.

0: Nokon atle av sikkel, nutje utgavene tja norsk og gåte. Femte utgave tar av hver tøk, 25. september. Gåte hever gjørst det til sitt vøremerskje a blanda saman sibunden akustisk ljåføre saman vi møyra elektronisk og ljåføren. Magnus Børmark høvudslæskrivaren og framlægaren i gåte, og han tuskilt tånlægaren som skal teka velene når nytt og gammalt passa saman.
1: Ja, det en sån hårfin balans at de der traditionella instrumenten ikke blir en eksotisk punkt på elektroniken?
2: Ja, man tar seg ofte i at man bare, bare hiver på litt fele her så folk tror at det noen noen kan fort havne der også. Og faktisk så har vi lyst til å gå enda, nå som vi har en ny fellespiller som fast, så har vi jo i låter videre, så har vi lyst til å gå enda lenger i å faktisk ha noen, kanskje noen pols og instrumentaler som er dypt rotfestet i instrumentet. Da. Og han også en fantastisk utøver også, at vi har litt nye muskler å spille på der.

0: lang.
1: Bot fra Djubet, ætla av Sigel, nutsi utgavene som norske bøkkeren gåte, lader hånden 25. september. Ein gestasangari vi a hese 50 utgavene tja gåte. Maria Frans ur altsjåa bøkkenon Heilung, lotekker av fyrsta steglanon, San Sier. Og hon vær at naturligt vel til hese oppgavene, halda tei bæje, Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk. Var kom den ideen fra?
2: På en flyplass, eller?
3: Ja, altså, jeg har kjent Maria egentlig perifert ganske lenge, og så bare var det... jeg tror det begynte med at hun lurte på om jeg ville være med på Songlaker-prosjektet hennes.
2: Ja.
3: Så var det bare sånn, ja, dritkult. Og da begynte vi bare å prate litt mer, og så ble det bare... Ja, og så begynte vi å snakke om plateselskap, og hun anbefalte jo Season of Mist, og så begynte vi litt der, og så var det, ja, men Dagen, herregud, og så skal jeg være med. Kan ikke du bare bli med på en låt til oss? Og hun bare, ja, det har vært kjempegøy! Og så, ja, da gjør vi det. Og hun skulle opp hit til Trondheim litt lell, og så, ja, og så er hun jo bare utrolig røs og flott person, og kommer hit og gir av seg selv, og ja, hun var jo spilt Vi har vært med live også på Sandsviger, da vi spilte den på Nordic Night sammen med Mari Boine og Varduna og sånt i Oslo her. Og så, nei, det var veldig cool, og, ja, og hun og Kristoffer også fra Heilung kom jo da vi spilte i Kjøben sist i fjor. Og, ja, det er en bra gjeng, altså, det der. Men, så vi veldig sånn, glad for å kunne... Ja, at jeg veldig glad for at Maria er med og liksom, ja, hun åpner opp hun sier jo til sitt publikum at sjekk ut det bandet her, og det jo utrolig takknemlig for det at hun, den gesten hun gjør der da.

0: Maria Franz ur Altsjåa bøtjen nun heilung ver gestasangare a San Sier. Fyrsta steglan nun av Sikil, nutsi ugavane tja norsko gode. Fymta ugava torra ver tøg, 25. september. Ta stóra altsjóa platefela í Season of Mist sum gefur út. Og hetta hefur átgjört opna nútjar dýr fyrir gote, halda tei bægi Gunnhild Sundli og Magnus Bermarsk.
1: Det her albumet, det, vi veldig, veldig fornøyd med resultatet. Samtidig som vi har klart å skvise det ut av det et sted vi I livet der vi egentlig ikke har kapasitet eller tid til å gjøre noe sånt. Både av helsemessige årsaker og små barn og familie. Og liksom, det var veldig mye sånn hender og arme og bein og veldig mange at man skal egentlig være på 100 plasser samtidig. Så ja, det at det har landet så godt som det har gjort, det jo bare helt utrolig.
0: Og som du sier, så det Season of Mist som går ut. Har jeg følt at det blir en større interesse for dere med det så største internasjonalt plateforlag?
2: Ja, jeg vil absolutt si det. Vi vet jo ikke helt før plata kommer, men de er veldig fornøyde med den responsen de får, og vi har aldri gjort så mye presse før en så mye internasjonal presse før en release som vi gjør nå.
1: Og ikke minst bare internasjonal presse, men også av den typen her da, som der vi faktisk snakker I en time om musikken. Jo, ja. det har vi gjort I veldig mye større grad nå, for det jo mer sånn nisje og sikkert alle kanaler, men det jo mange av dem, så ja, det føles veldig fint og spennende å se hvor det tar oss hen da.
0: Og det markedet som I har savnet, måske Frankrike og USA eller Østover også som I ville prøve at besøke?
2: Ja, det jo gjerne som Tyskland, Frankrike, Polen. Vi kjenner jo litt andre kolleger som rundt og spiller og sånn. Det jo helt klart en del marked som veldig, jeg tror veldig sånn, veldig klar for å gå til at vi kan ha det gøy sammen også. Så vi har jo et helt klart mål om at vi bare kan fortsette å få spille konserter og ja, få en festivalsommer I Europa neste år for å følge opp plata. Og vi gjorde jo allerede Castlefest nå I Amsterdam. Det var en veldig viktig festival med utrolig mange, stort publikum der også.
1: Jeg har jo bare litt sånn rent tilfeldig. Jeg har egentlig aldri liksom prøvd det før og vet ikke helt hva jeg tror på heller. Men jeg har hatt to ulike noe som påstår at, eller mener at de synsk da, som har kommet med en sånn reading til meg. Og begge to forskjellige personer, uten at jeg har sagt at jeg ser helt klart at det skal skje noe stort I USA. Neste år eller altså det ikke så lenge til da. Det så langt I tør jeg til
2: ja.
1: Det litt spennende da at det de her to som mener at de ser I fremtiden

Stora takk fyrir spørgjelse her, Beinleis ur Studio 5, og vi færa Beina Live, vi det til Anna Sanchin, som vi tar live her av Tungl, og nu det han som eitir Vergegærer. Og nu fyrir Eivor at du tar gitarren fram.

0: Ivor, Trøndur og Birita Beinleis her i Studio 5. Tusen takk for at du kom og gått, og ja, aller beste etter vi ber Uga og konserten, og nå kjør Uga og Øtlund og Spennende som for fremme. Takk for det.
1: Tusen takk for at vi kunne komme.
0: Og Ljøve og Idea gjør det Alvin Elleby, og vi sender etter Beinleis i Studio 5 om en av uken. Sier skal at her et tøkt plass i løtene, så send en mail om du kunne huske der. Vi tar rast.

0: Klockan är 5.
1: Torsanar Boira är kallad in till Eika Boiras fond som börjar i förlöt sojane klockan 4:30 och i samband med lår uppskottet till Jakob Westergård, landstorsmannen, om att strika haunagjöl till kip till Strandfärsle. Mali är så mycket allvarsligt att ett samlat Boira matala ät, säger Hei Mortensen, Bera Borgarstjöre och formöver i haunanöntne.
2: Nei, vi vet at dette er sammen med alvarslitt mål for Torsnerhavn, at vi må gjøre vart vi har kun. Tror jeg har hatt fundet morgen i Torsnerhavn hver eima samtidig er at heita og bøyreie om å være en parster av det, så det er samlet bøyre og samt bøyre som teker under vi til tøyndeskrivet som vi kommer å sende ut, og eisen er greie allmennig fra hvordan alt hanker sammen.
3: Og hver stenter og gjør sånn her tøyndeskrivet noen et eller annet måte skriver noen om vi skulle kalla det til. Hva det som bor i Skar samtidig?
2: Ja, det er mer det til vi tar vis og altså, hva kommer det til oppskottet og hva det som heter innebyr. Vi tar at Torsnerhavn hever jo en greie avtale vi samferdselen og Torsnerhavn om vi-skiftene i Torsnerhavn. Og det er en god avtale vi tar og samferdselen er eisende for en til vi tar parsten. Vi tar avsettet hva eneste det er omleggen 200 meter kaj øke tøkk til nemlig samferdselen. Og hver og vi ikke kunne bruke det til nærkere annan, så vi mente at samferdselen skal ha fyrsta rett for å komme inn i Torsnerhavn. Det skal ha gode omstøver, og jeg har alltid eisen at samferdselen har vært for en tvite avtale som vi har. Så vi har gjort det en ser avtale som er kort nå i nekk var, uten nekk av trobleikar. Nå er det allerede som tre personer til å si at ikke samferdselen, helst i Torsnerhavn, som blander seg på i, at nå skal man ikke tala kanske vore eller brickor att allt mera. Och det kunde vi säkert acceptera till att dreja som man är 6 miljoner kronor.
3: Och är detta ett sant byrå som till grund vi som skriver nu?
2: Ja, det skrives her som sagt samtykt i Torsnerhavn i morgen, og jeg vågner og tar vant i eisene etter hver samtbøyre som kommer til å ta undervisen her, så la seg vi kunne få det ut og gjøre hvert vi har kun. Nå tar jeg maler som fyrer at nå 20. og Jesus i løktingsen. Det heter Gongeberg, heter Bistil.
1: Forsetten i Ukraina, Vladimir Zelensky, sier at han får skrive ut vel om russiske forsetten Vladimir Putin teker under vid våpnakvull med Londonbergen. Hetta hender etter at amerikanske forsetten Donald Trump fann

0: at Zelensky og sier at Ukraina har bruk for nødvendig å fortsette. Årsøkken at Kyiv ikke vil gjøre lyfte om å stekke avloppen av russiske orskutjerve. Kreml sier det at Russland kan ta kundt ved våpnet kvult at du fyrer om mulig en velte, da skriver Reuters. Putin har vært til røyere Kyiv bøyene om å gjøres ved avloppen av Ukraina og selv om velte noen om Kyiv velger vil hava velde, sier Kreml og fra boen som Reuters endte gjør. Og Ovaste kommandører i NATO, Alexos Grinkevich, avværer i kvasslige Russland og trykter rastevne i Varsava i det. NATO hever ikke åndermål og ærer atlander enn at verja uibikvar i NATO og at verja okkara land og ikke seg igjen. NATO herdolder færre at øyletja alt og ødel som vi i øynene avloppe om onker nøybutter til at leipa av øyletja verja samgångene, sier han i grøyen på vond til Moskva. Grunkevich leia træt at arbeiden fyrir at støvan herist ligger øyna og aløyna tja aleibarnon. Stort sagt vilja vi trytja at åttkvørst alop av NATO samøynd viser seg at vi er fullkomlig nyttelest. Ange nøyr at Iva stod i skylten hun tja USA med veis NATO samgångne, sier han oss ne. Og vevurvannar låt til frukslåt vestan trutjar 8 meter om sekunde samt 3 og akkurst i alle. Sånt du kvöld gong kran ester om og derfra rekna. Og i natt växer han atter så lojande til forskan vind oppe i strug og støven oppe i kvassan vind, fest av landerinje, men med det måttene estanfire lakkar han ner i sonnan, medan vestanfire gong kran vester om til utnering 8-13 meter om sekunde, og i støven oppe i 15 meter om sekunde, skiftande skuloft og akkurst i alle. Fyra parsen i morgen, når han fyrer friske vinter oppe i stryk av utnyrinje, 8-13 meter om sekunden, samt 3 og alle vever eller regn. Sånn han fyrer kvasser vinter eller skri vestan, 15-20 meter om sekunden, skiftende sko i loft og akkurstjelle. Som fraler fyra parsen og 17 parsen om alt landet friske vinter oppe i kvassan, vind vestan, 20-15 meter om sekunden, skiftende sko i loft og alle vever. Hiten 6-11 sti.
1: Vi från nu har sända vid Tore och Ture.

Gåan dag og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk kontonleitje. Jeg øyde Angelica Hansen, og jeg har vært knaferdig å velge førskan klassisk kontonleit i samband vi, at det spill først vika, jeg har vært knaferdig. Stitchene og idé for det meste smarre satser, brettelbiter, og mer omkorsvekna damer skjærlige vel, og bare nødtjere og eldre tonleit i førjen. Sendingen byrjei vi øyne Ronto i C, og gir parster av fløvene Elavever i Pauli i Santa Jerry gav ut i 2022, her Mathias Kappnas spiller klaver. Og i samme vi fengje gav han øsne ut en notabok ved klaverstikken og i. Pauli sier i samarbeid ved kringkvarspe, jeg for at løyde etter en førsk om mata jeg skriver på, og så fann jeg slag av tøvnen som jeg følte hørte høyma i førjen. Og ta en og hytje atretter, så sykje jeg at her en linje uthøy. Vi utfører nå at høyre et stykke av treet av samme utgave og øyder fantasi nummer 4 etter Paula i Santa Jerry.

Vi tar til Mathias Kappna spela fantasi nummer 4 etter Paula og Santa Gere. James D. Hicks, orgelløkere, har vært nærkere ferie i førjen og samstarvet ved først tåneskuld. Her har han vært bøylagt stikker, framførst hei og konsert og utgivet. Av utgående Nordic Journey vol. 16 et stikker Dymon etter Christian Black, som han har vært utsett for violin og klaver. Her det James Hicks og violinløkeren Oganes Giro Jan, og spiller Dymon.

Vi tar til døymon etter Christian Black. Det var James Hicks og Oganes Gijuan og Ispalto. Eli Tausen og Lava flyttet for nøkken arrangeringen etter til følger etter å ha lise komposisjon i New York. Han skjer av virkelig tøvnløkasmier og har vært med den andre Aldebaran og symfoniekastet spalt tøvnløk til hånden i sørstene. Og i 2021 skriver han et stykke for Ørgul og kallast Reie Traveren. Reie Traveren et hotek og vil nytte i Nord-London. Og i hesen stykken vil temaet nytt til å gjøre de fem døgnene i stykken sammenheng. Her som temaet kommer atter i imenskom hjemme, men to det samme. Vi tar her Reie Traveren etter Eli Tausen og Lava.

Vi tar til reie traveren etter eletausen av lava. Før i år gav Kari Beck utgaven av leik om fevost av folton ut. Vi øyner vifto av fjellbrøtten styrtjon han vil skrive. Her var styrtjon for styrtjon kvartett, tre og for klarnett, fagott og klaver, tre og for hodden, violin og klaver, solo fagott styrtjon, do og for violin og klaver, omframt og båg kvartett. Vi utfører nå at høyre Øsser Beck og Jonas Andreasen spiller tre sats ur sonatene i januar for violin og klaver etter Kari Beck.

Vi tar til Øster Beck og Jans Andreasen spela tre sats ur sonaten I januar etter Kara Beck. Vi får nå atter I forskjene ta utgavan treje kom ut, og kna høvunden og listamannen William Heinesen. Fyrsta stikje tutsje variasjoner for sol og viola etter William Heinesen, og hene stikjene av utgavene hava Sundleif Rasmussen, Pauli Sandagere og Christian Black skriva vi uiblåster fra William Heinesen. Vi tar nå Marit Mørdal, Sintja Treje, sammen med Jens Christian Guttesen og Bjarnar Restor. Pauli og Sandagere har skrivet.

Vi tar til treje etter Paula og Santa Gjerre. Nå får jeg vite at høyre tver yrkinger etter Urd Johannesen, og Kari Jakobsen har tonsett for sopran og klaver, og kom ut for i år. Her det Hanne Marit Mordal Iversen og synker ved fylkespillet til Kari Jakobsen. Sanchen og etter solsetter og ekna bra og ur luftene.

Vi tar til Hanne Marit Mordal Iversen, Sintja, sammen med Kara Jakobsen og klavier, tver yrkinger etter ord Johannesen, solsetter av egnabra og ur luftene. Anna Katrin Øsserstøtter Edelstrø skriver sammen med danske komponisten Allan Graugård Massen, Stikje og Jøyde Beinta, som i tjejsatsen. Det var tidlig opp ved Aarhus Symfoniorkestret. Vi tar her intermezzo nummer 3 og 4, og det Anna Katrin Scholf og synker.

Vi tar til stikket Voa på Stalren etter Teit Lassen ved danske gitarkvartetten. Kari Beck skriver i et stikket for solo-gitar og gjør The Pictures. Og siden det lukt Pictures at an exhibition etter Mosorgski, det bukt opp som gongter, promenader og midtelen førske målningene Nelsøy, Sjølportrett, Red Rain og Meetiness Woman. Vi utfører nå at høre brått ur stikket noen, og her vil jeg satsene Introduction, Nelsøy, Promenad nummer 3, Meetiness Woman og Postlut. Det Olav Jakobsen og spiller og gitter.

Ja, her var det sannelige gåer, fotroi, tai og i Magne Kristiansen, så å si jeg rocka i åkene tjøk noen hentan, fra Løyga Sanjen, me and Bobby McGee. Jeg hittet en fråere mann, tai kom ut ur sms nu en dag igjen. Det var han ikke minne en Theodor Pedersen av Tvøråre. Vi fikk en liten prat her i horene. Han alt og hun har lyra prata vi. Og så tåsa vi om at jeg skulle kanskje færre og spalt en sang vi honom. Og til oss skal jeg si eisen jeg kvile vel nu i spil først vika av skra. Så gau Theodor, takk fyrir prati og allta besta fram i vår. Jeg halte vi truva og i vekra sanjen. This world is not my home. Her Theodor.

Ja, kærleiks minner vid harto her harmonikelige at tvørare. Så færa vid til teimongo lustarinskjene som innkommen i kvöld. Hetta fyrsta kjemur sunnan ur vaje, og det ein dama som kunde så ekvelia vel hoksa sær at hårst Lilja Moinljósa, som Jonhild Sinkur, skriver hon. Jeg gav to, sjølvande skal to høyre hendan vekra sandjen, det Jonhild Andreasen, som fyrir sinja om Liljena Ljósa.

Kvørst at var, ja, vid hørt og her Georg Estana, ja, ein av mongon gauon rødton, som taknei alt og tullja. Vid hørt og han her, vi som vekra sanjenon, som eitur kvørst at var. Og hetta vær så ta settna innskje norran ur Mikla Dæle. Ja, besto innskjer til tikon her norre. Og så det til næsta innskje, og det ein dama som skriver såleis. Kunne vi høyra Samuel Johannes, saman vi familie, synsja, saknet ter gau og løtor. Etter som vi skulle spela førrøst, langt så gjerne vi da var hårst han, og nekvar vi honom. Ja, gaua tu, sjálvande skal tu høyra endan vekra sanjen. Tja, Samuel Johannes Hansen, saknet ter gaua løter.

Mine bøtten, ja, vi tørt å hente han så innelig av vekra sannsjen, tja, Samuel Johannes Hansen. Og så her atter et lortare innskje, og til jøvar såleis. Hei, Finnur, kanst du spela gullbrun og eio vi hans Jakobe hjelm? Jeg og medveren heva svinga mangan til hansara utrolig og rødt. Ja, tid ikkje einsamadl. Hans sang og spalte sannelia. Så vekkort og så godt fyrir jokon ötlun. Ta stått og tog honon ontest her av folk. Let okon høyra. Leande, gullbrun og eio.

Ja, vækost, vækost som altoi tja Hans Jakob Hjelm. Leande Gullbrun og Eio, og hette jo kjente slagaren tja vikingarna Leande Gullbruna Økon. Og så tja Ischer fra einon Tryggvon Lortara eisene Sonnan Fjörs. Han sier godt kvöld. Likkur fyrir at innskja sér trúi lø. Teiro, Berg og Jakobsens dansi orkestor vi gleje blómer. Vikingband vi norr til Syra Dæl. Og så Hans Jakob Hjelm vi Ristje Dæle. Takk fyrir og góan dag og jarri. Ja, góa tú. Takk fyrir hese frá lauk og innskjene, og ég fer ég æsni at innskja þær til okkur við føyingardenon som du jo hei her fyrir. Men lad okkur leggja fyrir við gleje blómunon, Tja Berg og Jakobsens dansi orkestri.

som iben holdt ver svartlingi et sjå og himmal kvolvi rætt og luftin blá eu katedralum vekrastur i vir ver hesson harren sjálfur bygdi sér Vantar Angel Iver Hesa Mint Hot Heavier Borgen Kopar Littan Tint O Borgar Knappur Fodne Vare Var Som Runar Merske Iver Ötna Star Iver Ötna Star

Ei allur gripur finnast utan lands. Nei, te så vist og satt. Vi kunne bæra hitja ut i Guds fakru naturo. Ristjedalur eitt dømi. Te ikkje neiut a færa ut om landautanar fyrir a finna te vekra og løyvgjevande. Te hava vit og ive flå her og i fyrjum. Ja, hetta vore så esse troi innskjene tja heson tryggva lortarnan og i vaje. Og ta sista vær så hans jakke hjelm vi siste dele. Og vi vera verandi i vaje, tui. Hetta nasta innskje kjemmer eisen i heane. Nu det ein dama som sier såleis. Hei, kunne tigor spela sandjen vi Olavi Høygård, Rosenar Vaksa. Takk fyrir góa sending. Jú, góa tú, sjálfandi skal tú høyra Ólaf við hesum vegra sanginum.

Rosunar vaksa, ja, vekre tånar og vøker år. Vi tar to her Olav Høygård, Sintja Hentan Sanchen. Og min sann så enda et lortare innskje ur vaje. En av åkara Tryggvo lortaron, han skriver så leis. Hei, kan je høyra teg av kamernon? Vi Sanchenon ta kvölde tjemor. Vinarlega halsan Torskjell. Ja, Torskjell gaue. Sjålsagt släppet hua høyra hentan fra Luka Sanchen. Her og jeg i utgave, her og i Nikolina, Sinkors og Vækost, saman vi Hatle Johansen.

Det var Elis Poulsen som så vekkert her sang sin egna sang, Emd. Ja, en gauar sangor som vetjur gau minner. Og så færa vid vujare vi gauon taunon tja evi tausen. Hette en ekvelia vekkur sjelare, kan vi sia. Vi gauon åron eisene, leta kon her høyre evi vi vekra sangenon, ver tja mer nu.

Ja, en ein så verkor og djevande sankor, vi tar du her Glastre Borgen, og til hver Karsten Danielsen som sang så verkorst. Og esse naste er så sannelig eisene verkor, og årene så gau og ramande, mamma moin, her Johan Magnus Danielsen. Gau!

Mamma moin, ja gå og vøkker år. Vi tar til her Johan Magnus Danielsen. Og vi halta av fram vi sankon vi vøkron og negv djevandi innihalte. Hese nasti heldronche undantek og somata. Løyve og stott til klantor eiter hesen. Her Gunnar Justinesen og Unn Pedersen, som syntja så vekkert saman.

Ja, løyve og stått til klantor. Sannleiksår, vi tar då her hentan vekra Sanchen, her og Gunnar Justinesen og Unn Pettersson, som går så innelige. Og med sann så vi nå langt og kommet så mye langt at vi færre trøyva ui ta nast seneste Sanchen, ui hesomparten av oppa ta. Og til å være en vekkur sankur tja Jens Lisberg, og kare fraløyka fantastiska sankara, som her fyrir a djev og konsantjen, teg mot hjärsta.

0: Jeg slette bedste lampe, som jeg fikk over herene. Så de ene bøndene, det var 21 pund. Og en annen bønde, som var 19 pund.
1: Damme bøndene om blåpilsen?
2: Ja, de fleste dammer det vel. Særlig ganske at det er vidt til å gjøre blåpilsene. Og etter eplene, som de selv har tidt opp, og sett nye røysene.
3: Jeg har lagt en fjør brunnseierkandidater, så det ser bare godt ut. Så her er noe røys vel, gjør alt.
1: Mitchells messa færen vel og virkelig at rom bak, og nå hestferien. Det merker at de som ikke langt har vært av fjallet etter seien, helst færa så kjøtt vekkere til vildar, mens skolene har fri. Tøy fjallkongen krever nekva manning, og hestfrytøyen kjer til lettere til nekvån at møte ta fjall på erom. De skulle færa av fjall, viken og åren, men ta vekkere ikke. Sjálfur Mitchells messudagur 22. september var en góður dagur og ta voru tei á fjalli og í Heksheia á Strandum og ein av dem stóru oknar höfunum í Føroyum. Her mundu vera til samans úti við 1000 seir og ratt. Og forvitna mikrofonen var sjálfsagt til røyjar. Så hette við Tóri og Tóri á fjalli og í Heksheia á Strandum.
4: Det
1: ser godt ut i morgen, vi vekker noen, Arthur.
4: Ja, det ser godt ut. Det klarer den ekte sørste tøymen, jo. Så jeg vant til å bli fære.
1: Jeg hørte at